كسوتهن بالمعروف معني ادي اكشيغم وا هيوغوتوغا اكامبلون كان دينوما انون دينو اي كوجاغي بابباغي ماتشا واجبوغم وا كميك فاسا خردو كورن جهني الله هدد كوروا فاوا غيم ماتين دير اولموغي تفاتو بينون تا فودومكما وايرو تيماغي انهنوننا دارينغي ماتشا تيما كورا خردكي دارمايا ثوابو ام ايتور كودني بي خردكم بيان كوروفمون الله ورسول صلى الله عليه وسلم حديث كوروي دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك معني الله گے ماگوگا تیما خردو کرا دینارا ادی تیما گے اڑکو منیمن کولو مٹکا خردو کرا دینارا ادی تیبا مسکینے گے مچ صدگا کرمو گے گوتن خردو کرا دینارا ادی تیبا اہل ورین گے ایبہی تیما گے امبی درین گے مچن خردو کرا دینارا می ہوری ہا ہے دا کرمے گے تیرےں ایگا ایمے دھرمیا ثواب بڈی تیبا ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوروي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت معني أميهك كامبون دينجه ميهك ألانو دا إلا لمي إيناغي مچان ويفافي كموغا فودي

0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමදිය එක මෙගහර්ට්ස්
1: වාහක දෙක්කුමුගේ නිමතකී කීර්ති අල්ලාහු ඉන්සානුන දෙව්වා ධර්ම කුරවවාපාවා වරම් මතිවෙරි නිමතේ එකමුගේ වසීලතකී දූ එහෙන්කමුන් දුලිගේ බේනුන් හේගොතුගා හිෆුමෂා බේකාර වාහක දෙක්කුමුන්නා මීහුන්න ගෙල්ලුන් දෙනිවී කංකමුන් දූ සලාමෙක්කො රක්කා තෙරි කුරුම මෑවෙගෙන්වා ඉස්ලාම් දීන් ගොවාලබ්බාෆාවේ මිගොතුන් දූ රක්කා තෙරි කුළොවමකී දින්නවා කාමයාබ ලිබුමුගේ සබබ්තහුගේ තෙරෙයින් සබබෙක්කමුග ඉස්ලාම් දීන් කඩාළුවාෆාවා කඩ එළොවුමුන්නා අධි මිගොතක් කඩ එළොවවි ඉරු ඒ වාහක ඇස්ෆා වනී ඉස්ලාම් දියනුගේ දෙ රුකුන් කමුගාවා නමාදා ޒަކާތާ ދެމެދުގާކަމ ވުމުން ދުރަކާތެރި ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީން ބާރު އަޅާފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެގެންދޭ މިކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ކީތ ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފަވެ ޤަދ އަފްލަޙަ ﻟﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون معني مؤمن كامياب وجكن كشواري امي هنكي امي هنگه نمادوغا مرو ماتيري بيتي بي مي هنن ادي ابا امي هنكي بيكارو واحكتكا كنكمون دروهلي بيتي بي مي هنن ادي ابا امي هنني زكاة دي مي هنن ادي ميگه ايتورون هيوباس بنموغي مچا دو هانوا آدكو ایگه بینون هیوگوتوگا نوحفاها هندکو علاگه ایمانکن سیداوه فریحموه ادی ایگه سببون تیماگه نفس لبگن و روحانی فریحمکن ناننانے کن کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروافاوه حدیث کروی لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه معنی ಅಲಾಗೆ ಹಿ ಸೀದಾ ವೆಜ್ಜೋ ಮದ್ದಾಂದೆಂ ಏನಾಗೆ ಈಮಾಂಕಂ ಸೀದಾನು ಆಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ದೂ ಸೀದಾ ವೆಜ್ಜೋ ಮದ್ದಾಂದೆಂ ಏನಾಗೆ ಹಿ ಸೀದಾನು ಆಹುಟ್ಟೆ ಎಹೆಂಕಮು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮು ವೆಗೆಂ ವನಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಯಾಫಿ ನಮ ಹೇವಬಸ್ ನೂನಿ ನುಬುಣು ಅದಿ ಎದೂ ರಿವೆತಿ ಬಸ್ ಮುಣುಮುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಆದ ಕುರುವು ಎಯ್ ರಿವೆತಿ ಬಹುಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಮಕ್ಕಿ ವರ ಮತಿವೆರಿ ಅದಬಕ ವಾತಿಯ ಅದಿ ಐಫತ್ತೆರಿ ರಿವೆತಿ ಹೇವ ಬಹಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ತಿಮಾಗೆ ರಹಮತ್ತೆರಿ ನಶಾ ಅದಿ ಅದುವುನ್ನವ್ವೆಸ್ ಹೇವ ಅಸರುತಕ್ಕೆ ಫೋರಾಣೆ ಕಮಕವ್ವಾತಿ ಎಫದ ಹೇವ ಬಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ರಹಮತ್ತೆರಿನ್ನ ಕುರಾಣೆ ಹೇವ ಅಸರಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಒನ್ನ ಗ್ಯಾಕ್ಕಮ ರಹಮತ್ತೆರಿ ಕಂ ಇತುರ ಬದಹಿವೆ ಎ ರಹಮತ್ತೆರಿ ಕಂ ದೆಮಿಯೋತು ಅದಿ ಎಫದ ಹೇವ ಬಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ಅದುವುನ್ನ ಕುರಾಣೆ ಹೇವ ಅಸರಕಿ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಬ ಅಮೀಹುಂಗೆ ದೆಕೊಳುವೆರಿಕನ್ ನೆತಿಗೋಸ್ ಎಬ ಅಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ರಹಮತ್ತೆರಿಕನ್ ಉಫೆದುಮ ಮಗು ಫಹಿವೆಗೆಂದಿವು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಿ ಮತಿವರಿ ಉಂಗಣ್ಣವಾ ದೆವ್ವುಂತಕ ಎಗ್ಗೆವ್ವಾಗೊತುಗು ಮತಿನ್ ಅಳಗೊಣಮೆನ್ ದುಲುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರಮುಂದಾ ನಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಾತಕುಗ ಅಬದುವೆಸ್ ಉನ್ನಾನಿ ಹಮಜೆಹುಮ ಸುಲ್ಹವೆರಿಕಂ